0: Biseri, biseri mudrosti.
1: O dogmatizmu Lincoln kaže: dogme mirne prošlosti nedovoljne su za burnu sadašnjost.
0: Biseri, biseri mudrosti.
1: Božidar Knežević: dogma je balzamovano mišljenje.
0: Biseri, biseri mudrosti.
1: Chesterton: dogma ne znači odsustvo misli, već njen kraj.
0: Biseri, biseri mudrosti.